0: להוריד ב-30% את יוקר המחיה בישראל, וכי צריך לוודא שיהיה פה שלטון הגון וישר, וכי
1: אתה
0: צריך
1: לא חושב שקרה משהו, אתה לא
0: וצריך
1: חושב...
0: ועדת כן. חקירה ממלכתית, וצריך חוקה בישראל, מפני שהמצב הנוכחי הוא אבסורדי. יש דברים, וכמובן צריך לגייס את החרדים בלי למצמץ, לא לתת להם שקל אחד אם הם לא יתגייסו, ולא לתת להם שקל אחד אם הם לא יעבדו, ולא לתת להם שקל אחד אם לא ילמדו מתמטיקה ואנגלית ואזרחות בבתי הספר.
1: אחרי שפרסת את משנתך, אני רוצה לשאול אותך בכל זאת, האם לא קרה משהו בחודשיים שלושה האלה, שהביא לזה שתמיכה בכם קוצצה בחצי?
0: תראה, זה עולה ויורד, זה מהות
1: זה לא עולה, הדבר. זה לא עולה, זה רק יורד.
0: אז זה עוד יעלה, זה עלה, ואז זה ירד, ואז זה יעלה. אני מאמין גדול בזה. שאם אתה מציע לחברה הישראלית את מה שהיא צריכה, היא בסוף תבוא. ומה שאנחנו מציעים זה ניסיון ויכולת ביצוע. רק נפתלי בנט ואני, שני אנשים, זה שני ראשי ממשלות, שר ביטחון, שר כלכלה, שר חינוך, שר אוצר ושר חוץ. אתה קולט איזה כמות זו של ניסיון ויכולת ביצוע? מדינת ישראל במצב חירום.
1: לגדי איזנקוט אין יכולת ביצוע. לגדי איזנקוט אין יכולת ביצוע.
0: זה שאני אומר משהו, למה אני חושב שאנחנו הכי מתאימים, זה לא משהו נגד גדי איזנקוט. גדי איזנקוט הוא שותף שלנו, אנחנו רוצים להקים איתו ממשלה. אבל הגוף עם הכי הרבה ניסיון ויכולת ביצוע בחברה הישראלית, זה ביחד, זה החיבור בינינו. כמובן עם קבוצה של חברי הכנסת שאין עוררין על כך. שהם חברי הכנסת הכי טובים במדינת ישראל.
1: אחד מהחברים האלה עובר כנראה לרעם, לפחות פרש נכון לרגע זה מהכנסת, מנהל מסע ומתן עם רעם. תסביר לי את הסיפור של יואב סגלוביץ'.
0: תראה, קודם כל אני לא מסכים איתו. בחברות, היינו ביום חמישי, ישבנו כל ה... והבאתי את כל ה... ישבנו אצל סימון דוידזון על הגג, ונתנו ליואב להסביר למה הוא עושה את הצעד שלו, וחיבקנו אותו, אמרנו לו, אנחנו לא מסכימים איתך, ואנחנו אוהבים אותך, ואנחנו נשאר חברים. הוא חושב שזה הדבר הכי חשוב עכשיו, לייצר דו-קיום באופן עצמאי עם החברה הערבית. הוא מקדיש לזה הרבה שנים והרבה מאמץ. אני חושב שזה לא נכון, אנחנו לא נקים ממשלה עם המפלגות הערביות, כי זה לא הדבר שמיד
1: גם, רגע, זאת השאלה, האם רעם עם יואב סגלוביץ' זה רעם אחר ביחס לרעם בלי יואב סגלוביץ'?
0: תראה, זה לא, השאלה לא אם הם ערבים או לא ערבים, השאלה אם הם מאמינים במדינה יהודית וציונית. אני מפלגה יהודית, ציונית ופטריוטית, ואני מאמין שזה מה שצריך, והממשלה הבאה תהיה ממשלה יהודית,
1: ואז,
0: ציונית
1: לא, ופטריוטית. לא, זה לא כל כך פשוט. ואז מנסור אבס יקום ויגיד, אני מקבל את מדינת ישראל כמדינה יהודית וציונית. ויש לי את יואב סגלוביץ', ואולי יהיה עוד יהודי אחד ברשימה. האם אנחנו לפני איזשהו שינוי שאתם תגידו, אוקיי, זה מפלגה ששינתה את פניה, עכשיו היא מפלגה כלל ישראלית, היא מפלגה יהודית ערבית משותפת, שותפות וכו', והיא יכולה להיות שותף לקואליציה?
0: כן, אני לא יודע, אתה צריך לשאול את זה את רם, לא אותי.
1: אני לא, אם אתה תרכיב ממשלה.
0: כרגע הסברתי שאנחנו הולכים לעשות פה מהלך היסטורי שלא היה כמותו מול החרדים. את זה אני רוצה לעשות בקולות של המפלגות היהודיות. אני לא רוצה ללכת לחרדים ולהגיד, אם לא תתגייסו, לא תקבלו שקל אחד מהמדינה, כשאני נשען על אצבעות של מפלגות ערביות. זה עניין יהודי פנימי, זה אחד המהלכים הכי גדולים ודרמטיים שאנחנו צריכים לעשות. מבחינת מה שמדינת ישראל צריכה, אנחנו רוצים להקים ממשלה ציונית, זה מה שצריך עכשיו. אני כמובן, זה לא פותר אותנו לעסוק בבעיות של האזרחים הערביים במדינת ישראל, או לנהוג בהם בכבוד.
1: כן.
0: שזה, זאת אומרת, הגל הגזעני במדינה לא מקובל עליי ואני לא חלק ממנו, אבל הממשלה הבאה תהיה ממשלה של מפלגות ציוניות.
1: כלומר, מבחינתך, מעבר של יואב סגלוביץ' לרעם לא מעלה ולא מורידה מבחינת הנכונות שלך לקחת אותם לקואליציה.
0: התחלתי בזה שאני אוהב את יואב, אבל אנחנו לא מסכים איתו, אני חושב שזה לא נכון.
1: יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד, המון תודה על השיחה הזאת, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, תודה רבה.
1: Я спросил нашего собеседника о законе, который сейчас обсуждается, если уж мы говорим о амнистии, которую упомянул наш собеседник. Я спросил его о законе, который сейчас обсуждается, законопроекте, о том, что обвиняемый в уголовных преступлениях не сможет занимать должность премьер-министра. Согласны ли вы с этим? Безусловно, согласен, говорит наш собеседник. Это, мы отлично видели в эту каденцию, какой ущерб причиняет ситуация, при которой обвиняемый в уголовных преступлениях, может быть премьер-министром. С этой точки зрения, говорит Яир Лапид, я не думаю, что мы можем себе это позволить вновь.

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня», второй час. Намерен ли Дональд Трамп завершить противостояние с Ираном декларацией о победе без достижения ядерного соглашения? И что в этой ситуации намеревается делать Израиль? Поговорим на эту тему. Премьер-министр Бенямин Нетаньяу объявил, что отвергает 15 пунктов плана Совета мира. Несмотря на это, представители США, находящиеся в Кирьят-Гате, готовятся к началу реализации второго этапа этого плана. Продолжаются судебные тяжбы вокруг меры пресечения в отношении поселенца, подозреваемого в насильственных действиях. Разумеется, продолжим говорить о политике. Во втором часе нашей программы побеседуем с депутатом Кнессета Юлием Эдельштейном. Однако начнем мы с внешней политики, с безопасности и с намерения премьер-министра Бенямина Нетаньяу отклонить 15 пунктов по Газе. Гая Зриэль с нами в эфире, политический обозреватель Айсрим Верба Ньюс. Гая Зриэль, катав медини шел Айсрим Верба Ньюс, шалом, бокертов. מה המשמעות של הצהרת נתניהו אתמול על דחייה של 15 סעיפים של תוכנית השלום הזאת?
1: כן, ננסה לפרק קצת בין הדברים שלו לראש הממשלה ולהבין מה בעצם קורה כאן. אז נתניהו אומר, אנחנו שוללים את תוכנית 15 הנקודות, צהל לא ייסוג מהקו הצהוב עד שלא תושלם פירוק חמאס ממשקו ופירוז הרצועה, וגם טוען שצהל ימשיך לפעול כנגד איומים גם על הכוחות וגם על היישובים, ועד כאן טוב ויפה. אבל יש גם אמת שמסתתרת מאחורי הדברים האלה. ראשית, צריך לראות, אנחנו כבר כמעט שבוע שצהל לא תוקף בכלל ברצועה, אחרי שבמשך לא מעט שבועות וחודשים ראינו תקיפות כמעט על בסיס יומיומי, חיסול של פעילי חמאס. העניין הזה נעתר לחלוטין מיד אחרי הפגישה של ראש הממשלה נתניהו עם השליח ניקולאי מלדנוב, כאשר אני מדבר עם גורמים במועצת השלום ואומרים לי, הלכה למעשה ישראל כבר מחויבת לתוכנית הזו, והנה ההוכחה. אני אומר שגם על פי האמריקאים יש בכל זאת החרגה כשישראל יכולה לתקוף במקרה שהיא מזהה מה שמוגדר איומים מיידיים. כנראה שלא היו כאלה במהלך הימים האחרונים, אבל בניגוד להצהרה הזו של ראש הממשלה, ההלכה למעשה ישראל כבר נמצאת בתוך הפסקת האש הזו. בנוגע לטענה שלו על נסיגות, במועצת השלום אומרים, אמנם זה המצב, אנחנו לא נדרוש מישראל לרדת מהקו הצהוב לפני שתושלם הפירוק של חמאס מנשקו. אני אומר שגם בעניין הזה יש כאן תהליך הדרגתי, כלומר האמריקאים רוצים לפרק את חמאס באזורים ספציפיים ואז לראות נסיגה הדרגתית של הכוחות מהקו הצהוב בהתאם להתקדמות הזו. ועוד בעיה היא שגם טורקיה וגם קטר אמורות להיות חלק מהמנגנון שיאשר האם חמאס עומד בדרישות ממנו. כמובן שבישראל מעוניינים לשנות גם את הסעיף הזה.
0: חוץ מזה, ואני מצטער שאני ככה בדקדקנות, אבל ישראל כרגע נמצאת יותר פנימה מהקו הצהוב, ואני לפחות שומע שהיא תהיה דרישה שהיא תיסוג עד הקו הצהוב אחורה, זאת אומרת שהיא תפנה את השטח שהיא העמיקה את האחיזה שלנו בה.
1: כן, כן, אני אנסה להסביר. מה שאני שומע מהאמריקאים הוא דבר מאוד פשוט. הכוחות שלנו נמצאים על הקו הצהוב. כלומר, אין כרגע חיילים או בסיסים של צהל שנמצאים מעבר לקו של 53% מהרצועה. צהל אמנם הגדיל את היקף השליטה שלו בעזה, אבל על פי האמריקאים מדובר בסך הכל באיזשהו גבול סמלי, בעצם בטונדות או גדרות או חפירות של צהל שמגדירות את השטח הזה כ-70%. בפועל, הם אומרים, צהל כבר עכשיו נמצא על קו 53%, וכאן הוא יישאר. לא מייחסים יותר מדי חשיבות להצהרות של הגורמים המדיניים על ה-70%, ועוד יכול להיות שגם ההצהרות האלה היו על מנת לייצר איזושהי אפשרות לישראל להתמקח על האחוזים הנותרים, כאשר היא בכל מקרה שומרת לפחות כרגע על הקו הצהוב.
0: מה התוכנית בימים הקרובים, בשבועות הקרובים, מבחינת מועצת השלום?
1: אז הצעד הראשון שאמור לקרות במקביל לנצירת האש, גם מצד ישראל וגם מצד חמאס כביכול, הוא הקמת הגוף הזה, IDC, הגוף שאמור לפקח על העמידה של ישראל ושל חמאס בתנאי ההסכם, כאשר אני אגיד שמשיחות שלי עם מועצת השלום, נמסר לי שכבר עכשיו הם עומדים על כך ומפקחים גם על ישראל וגם על חמאס. אגב, זה בטח לא משהו שנעים לשמוע לאוזן הישראלית.
0: כלומר, באותה מידה, כן.
1: בשורה אחת, כן. אנחנו ממש יוצאים פה איזושהי סימטריה, שישראל וחמאס צריכות לעמוד באותן קריטריונים כביכול, ומועצת השלום היא זו שתוודא שאנחנו באמת עומדים במה שנדרש מאיתנו. ברגע שהתהליך הזה יושלם, ואני מניח שזה ייקח יותר משבועיים, כי כאן באמת יש את כל שאלות חוסר ההסכמה בין ישראל לבין האמריקאים, כשנתניהו אומר, אנחנו שוללים את המסמך הזה, אז רוצים לוודא שהכוח של טורקיה ושל קטר ושל מצרים לא יעפיל על זה של האמריקאים לצורך העניין. וצריך לציין שאנחנו רואים עד כמה האמריקאים מאוד להוטים להתקדם עם ההסכם הזה, בין אם מסיבות של יוקרה של נשיא טראמפ ומועצת השלום שלו וקושנר, ועד, צריך לומר, גם לאינטרסים כלכליים של האמריקאים שמעוניינים לפתח לא מעט יוזמות.

0: שמועות על, על האדמה שם בעזה, ולכן העניינים האלו עדיין לא סגורים באופן סופי, למרות הרצון של האמריקאים שכל התהליך הזה יזוז, אבל אני אומר, הרכבת בכל זאת יצאה כבר מהתחנה, מכיוון שישראל הלכה למעשה נצרה את האש שלה.
1: שאלה אחת בקצרה על איראן, עד כמה בירושלים מודאגים מהפרסומים לפיהם טראמפ עומד להכריז על ניצחון חד צדדי?
0: אני אומר שאני עשיתי לא מעט שיחות, וכמובן שבישראל נזרים מאוד מלדבר. Mm-hmm. עשיתי לא מעט שיחות עם אנשים שהיו מעורבים בקשר מול האמריקאים, מול סנטקום, מול הפנטגון, לגבי התוכניות, ובאמת היו לא מעט תוכניות לתקיפה. העניינים האלה לא היו איזשהו מסך חשן או, או, או ניסיון להפחיד את האיראנים. באמת שהיו תוכניות כאלו. אף אחד בשורה התחתונה לא באמת יודע מה טראמפ מתכוון לעשות, ושאלתי את הישראלים, האם הם מעריכים שהאמריקאים, או לפחות אלה שהם נמצאים איתם בקשר, האם הם בעצמם לפחות יודעים מה הנשיא שלהם מתכנן? התשובה היא שכרגע הם, אף אחד באמת לא יודע מה קורה.
1: אף אחד לא יודע מה קורה, ובירושלים יוצאים מנקודת הנחה שמה? בעצם שזה ספין, שזה עוד ניסיון איכשהו לעצור את זה?
0: עדיין מקווים שטראמפ מבחינתו מושך את הזמן, בין אם עד בחירות האמצע או עד שהאמריקאים יצטיידו גם במערתים וגם בעוד תחמושת שאנחנו יודעים שאומנם חסרה להם, גם על פי הדיווחים וגם על פי מידע שאנחנו מקבלים. אז מאוד יכול להיות שבכל זאת מדובר כאן באיזשהו ניסיון של טראמפ למשוך את הזמן, וגם אולי לנסות לתפוס את האיראנים לא מוכנים. Okay. אבל אתה יודע, אנחנו נשפוט על פי המעשים. אנחנו גם נזכיר שגם בשאגת הארי וגם בשנה שעברה הצליחו לתפוס את האיראנים קצת פחות מוכנים. אנחנו נקווה שאומנם כך יהיה גם הפעם הזאת.
1: גיא עזריאל, כתב מדיני של ה-24 ניוז, ים תודות. יום טוב,
0: להתראות. תודה רבה, יום טוב.
1: ביי ביי. Я спросил нашего собеседника о в заявлении премьер-министра Бенямина Нетаньяху о том, что Израиль отвергает эти 15 пунктов. Давайте попытаемся разобраться, говорит наш собеседник. Действительно было такое заявление, действительно формально Израиль заявил, что не принимает эти 15 пунктов, но есть большая разница между тем, что заявляется вслух, и тем, что происходит на местности. На местности уже почти неделю нету ликвидации террористов, нету активных действий ЦАЛа, что, по сути дела, означает, что Израиль принял требования Соединенных Штатов Америки и Совета мира прекратить активные действия в качестве первого шага реализации этих 15 пунктов. Кроме того, из тех бесед, которые были у меня с представителями Совета мира, говорит Гай Азриэль, я могу с уверенностью говорить о том, что нету оснований полагать, что не будет каких-то дополнительных шагов, связанных с реализацией этого плана восстановления строительства в Рафиях и так далее. Все это может осуществляться. ЦАЛ действительно остается на своих позициях. На данный момент нету требований отступления ЦАЛа до тех пор, пока не завершился процесс разоружения Хамаса. По крайней мере, до тех пор, говорит наш собеседник, пока новая структура, которая будет создана, структура по контролю за реализацией этого второго этапа, не пришла к выводу о том, что есть основания утверждать, что этот, что Хамас разоружился. Но, тем не менее, ЦАЛ находится вот на этой желтой линии, на линии 53%. Разговоры политического руководства о том, что мы контролируем 70%, мягко говоря, немного преувеличены, говорит Гай Азриэль. Есть какие-то бетонады, есть какие-то траншеи и так далее, но, в общем, нету укреплений, нету военных баз и нету продвижения вглубь территории, отмечает наш собеседник. И поэтому мы находимся вот в такой ситуации сейчас. В ближайшее время должен быть создан этот орган, который называется контролирующей структуры, которая будет изучать соблюдение сторонами вопроса о прекращении огня и о прекращении военных действий. Тут будет немало жалоб, разумеется, со стороны Израиля и со стороны Хамаса и так далее. И поэтому это будет то, что необходимо будет, зачем будет необходимо следить.

0: טרור.
1: אני רוצה לשאול אותך על עד כמה באמת אתה רואה מצב שדונלד טראמפ אומר, אוקיי, ניצחנו, הולכים הביתה.
0: נראה לא סביר, כי אין ספק שהמשימה שלשמה הוא יצא למלחמה הזאת, ולה הוא נתן את ההבטחה לעם האמריקאי, שזה טיפול בנושא הגרעין, לא הושלמה. ולכן אני לא מניח שזה המצב כרגע. יש לו, אומנם הוא לא רוצה לצאת לאיזושהי מלחמה רחבה או איזושהי הסלמה משמעותית, כי בחירות האמצע בשלושה בנובמבר מפריעות לו, הוא מבין לחלוטין שזה יעלה את מחירי הנפט בצורה מאוד משמעותית, אז אין לו עניין בהסלמה. האיראנים לא מספקים לו את ההסכם, ולכן הוא ממשיך כרגע בקו שהוא קבע, וזה אותו מצור ימי, שאם לדונלד טראמפ תהיה הסבלנות ואורך הרוח, והוא יוכל להחזיק את זה במשך חודשים רבים, אז אין ספק שזה יהיה מאוד משמעותי. אנחנו כבר רואים דיווחים בפייננשל טיימס ובמקומות אחרים שהאיראנים הפסיקו לייצא נפט כבר תקופה די ארוכה, מה שכמובן פוגע במשטר שמראש היה במשבר כלכלי עצום. ולכן האופציה הנוכחית היא אופציה טובה גם לנו וגם לטראמפ כרגע.
1: זהו, למה בעצם, מה בוער לו, סליחה על המילה הפשוטה, למה הוא לא יכול להחזיק את המצב הזה, הנוכחי הזה, לא בלי ללכת להסלמה צבאית, אלא להמשיך את המצור הזה עד אותו מועד שלושה בנובמבר, ואז בעצם להחליט מה עושים הלאה?
0: כי גם הרזקת כל כך הרבה כוחות משמעותיים בשטח, מעל 50 אלף חיילים אמריקאים, גם עולה כסף וגם בעל חשבון מקומות אחרים, וכמו שאנחנו יודעים, לארצות הברית שהיא מעצמה, יש הרבה אינטרסים, בטח סין ודברים אחרים, ולכן זה בא על חשבון משהו, זה דבר אחד. דבר שני, זה כן שומר על מחירי נפט, אמנם זה לא מקפיץ אותם מאוד גבוה, אבל זה כן שומר על מחירי נפט שהם לא נמוכים כמו שטראמפ היה רוצה לראות. אז אם הוא היה כמובן מקבל את ההסכם שהוא רוצה, אני מניח שהוא היה הולך להסכם, אבל הוא על הורמוז כמובן, אבל מאחר שהוא לא מקבל את ההסכם על הורמוז, אז הוא ימשיך להחזיק את זה כרגע, אני מניח, וזהו, וזה מה שימשך, ואני מניח שאחרי השלושה בנובמבר תהיינה החלטות יותר משמעותיות מבחינתו של טראמפ. תראה, ראינו את ההדלפה על הגנרל קיין שמחפשת תוכנית היציאה, כי בסופו של דבר כל האופציות שעומדות לפני טראמפ הן לא מאוד אטרקטיביות. הוא לא רוצה להיכנס כניסה קרקעית, וזה כנראה האופציה הכי אפקטיבית, אבל הוא לא רוצה, כי הפוטנציאל להסתבכות הוא פוטנציאל גבוה מאוד, והוא בטח לא רוצה להסתבך באופן משמעותי. ועוד מאותו דבר, ככל הנראה לא ייתן לו את פריצת הדרך שהוא רוצה אותה. ולכן אנחנו שוב חוזרים לנקודה הזאת של המצור, ושאלה באמת כמה סבלנות תהיה לדונלד טראמפ להחזיק אותו.
1: מה קורה מבחינת הבחירות שאתה מדבר עליהן בשלושה בנובמבר? עד כמה מצב של טראמפ קשה בדעת הקהל?
0: קודם כל, טראמפ עצמו מאוד לא פופולרי, המלחמה בטח לא פופולרית בארצות הברית, וכרגע כשמסתכלים על הסקרים, אז בבית הנבחרים ששם יש יתרון מאוד קטן לרפובליקנים, רוב האחוזים נותנים מהפך לדמוקרטים, ובסנאט שגם שם יש רוב קטן לרפובליקנים, זה מאוד צמוד. זה באמת על חודו של קול או שניים, שאם הוא ישמור על הרוב או יפסיד את הרוב. אז ככה שכרגע מצבו לא טוב, אומנם יש כל מיני תנועות בשטח, גם מסרטטים מחדש מחוזות במספר מדינות, מה שנותן יתרון מסוים לרפובליקנים. גם יש מועמדים מאוד קיצוניים, כמו שאנחנו רואים שעולים בכל מיני מקומות, כמו בניו יורק, בקולורדו, במישיגן, שגם הם, יהיה להם בעיה, אומנם בפריימריז הם זכו, אבל יהיה להם אולי בעיה מסוימת בבחירות המלאות